i sidannu cyfseriad o las llawn gobeithion, creu rhwydi cryf i ddal breuddwydion. Di'r patrymau beth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, and we can always manage.

da cyn Renato ffrim cym am yr ysbyter, wys dyn nad yw ar cansyneta tal Greenfields, le ia il brw grotog.